0: Hvorfor allierer Hotksopp?
1: Sprektsveis og grøt, så stvær så kjent, da vi et nyborgs hosk skjøs.
0: De skoet ganske grås av de dove hitskripp.
1: Og da som et la mye tids, jo så samme skoet blir. Gjert Thomas Nix.